0: A šomput smo bili mladi, od mladosti rado povedamo.
1: Ja, pa ča,
0: neki smo tamo i ostali.
1: Da smo pozar